Salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt, Domine non sum dignus, ut in chessem tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.

Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. I am the good shepherd.